0: червня у Лос-Анджелесі. Співачка Тейлор Свіфт нечакано з'явилася на сусветній прем'єрі мультфільму «Історія цацак 5» у Лос-Анджелесі і виступила перед глядачами після показу. Яна виконала нову пісню «I knew it, I knew you», яка увійшла у саундтрек картини, а так само разом з композитором Рэнді Ньюманом проспівала знакомиту композицію «You have got a friend in me». Свіфт призналася, що вельми гонориться уделом у франшизі «Історія цацак» і назвала п'яту частку своєю любимою. Новий мультфільм розкаже про чергове уз'єднання Вуді і База, які спробують врятувати Бонні від празмірного захоплення сучасними технологіями. Прем'єра стужки у кінотеатрах запланована на 19 червня. Ви слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
1: Еврорадио.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сёмая у Беларуси, шостая у Польши.
3: США и Иран обменялись новыми ударами. Выстава, просвеченная подеям 2020 года, открылась в Музее Вольной Беларуси. В украинских социальных сетках разгорнулся здекливый флешмоб вокруг Макса Коржа.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Увечері 10 червня американські озброєні сили нанесли нові удари по цілях на території Ірана. У Вашингтоні заявили, що це відказ на протяглу агресію з боку Тегерана. Поводле іранських державних СМІ, вибухи прогучали у нескольких городах на півдні країни. У відказ Іран так само повідомив про атаки на американські воєнні бази України, Персидського заліву і Йорданії. У шеренгу держав регіону була приведена у готовність система супротиповітряної оборони. Одночасово іранське воєнне командування обвістило про закриття Армузького проліва, одного з найважніших маршрутів для сусвітних поставок нафти. Тегеран заявив, що любое судно, яке поспробує пройти через пролів, може стати ціллю для атаки. Однак американське командування стверджує, що комерційне судноходство через Армузький пролів протягується, і повідомлення про його повне закриття не відповідають речаїсності. Трамп обіцяв хутка завершення операції, але терміни минули, а напруження вакол Ірана не зникає. Чому гэты конфлікт має корані у некалькіх десятігоддзях історії і чого чакаць далей, аналізує політолог, американіст Антон Пяньковський.
4: Все, война протягивается, потому что технично это не война. Бо, как мы ведаем, на контрразмеркование по полю, помеж войнами улады в Сполучених Штатах, война все ж таки с большего прорыва Конгрессу. И вот этот термин, который дозволял Дональду Трампу проводить некие обмежеванные по часе войсковые деяния, уже давно скончился. Але ж администрация Дональда Трампа апеллюет до того, что было несколько стадий, был некий перепынок у войсковых деяннях, тому адлік часу мусив тады спыніцца і пачацца знова.
3: Пяньковскі упэўнены, што гэта не новая вайна, а канфлікт, што ідзе дзесяцігоддзямі.
4: У тым ці іншым выглядзе праз шматлікія проксі гэта вайна ўжо стаянне Ізраілю, Ірану, Злучаных Штатаў і Ірану цягнецца ўжо 10 гадзін. Я б не разлічваў на хуткае спыненне цалкам нейкіх вайсковых дзеянняў альбо нейкіх проксі дзеянняў, як зараз кажуць, гібрыдных дзеянняў у тым рэгіёне, бо шмат вайсковых груповак падтрымліваюцца Іранам і робяць шкодныя тэрарыстычныя дзеянні.
3: Палітолог лічыць, што адзін з галоўных актараў гэтай вайны гэта не толькі США і Іран, а таксама хаўруснік Ірана Кітай. Канфлікт з Іранам цягнецца ўжо 2.5 месяцы з 28 лютага. В украинских социальных сетках разгорнулся здекливый флешмоб вокруг имя белорусского спевака Макса Коржа. Початок ему поклали публикации активиста и блогера Сергея Стерененки у Трец, где он иронично намекнул, что Корж небыто мог допомагать узброенным силам Украины. Это выкликало хвалю жартов и мемов, у яких корыстальники стали приписывать артисту выдуманное ахвирование и заявы про поддержку узброенных сил Украины. Позднее сам Стерененко додал ироничную фразу, что небыты Макс Корж сапраўды допомагал украинской армии, что еще больше узмацнило распаўсюджванне жартливого контенту. Поводле назіранняў, частка карыстальнікаў хутка пачала ўспрымаць мемы як реальные факты, что перетворило флешмоб у прыклад того, як легко у соцсетках распаўсюджваецца непроверная информация. Фоном для реакции стал таксама недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле, где у фан-зоне были зауважны стяги розных краін и лозунги про отделение музыки от политики. Это выкликало спрэчки в интернете относно его публичной позиции после початку войны. Выстава «Депатриация» открылась у музея у Варшаве, у музея Вольной Беларуси. У экспозиции речи, которые были побач с людьми под час маршал и дворовых встреч, але якие хавали от пиратрусов, расповедая представница установы Вольга Короленок.
5: Концепция нашей выставы бачная с самой назвы «Депатриация» – это патрия от латины «Радима», это речи, которые находятся паза «Радимы». Речи, которые повинны належить одному краю, не могут там находиться, и они паза межами, и они вывезены. То есть она присвечена тем речам, которые, как люди, терпят переслед, и на своей «Радиме», на жаль, были бы знищены. Тому мы их вывозим, и вот 6 месяцев целая команда працавала працювала над тим, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты.
3: Выстава працуе з 9 па 26 чэрвеня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачная, ападкі дажджу, днём максімальна 20-21 градус цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні 3, у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
2: Сёння чацвер, 11 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 8 в Беларуси, 7 в Польше.
3: Россия нанесла удар беспилотниками по Днепропетровской области Украины. 22 страны обвинователи Иран в организации нападов на их территории. Министр внутренних справ Беларуси раскритиковал працу Державтоинспекции.
2: С новинами Анжелика Дальковская.
3: 22 країни обвинуватили Іран у організації нападу на своїй території. Сумісну заяву опублікували Злучені Штати, Німеччина, Великобританія, Франція, Канада і ще шерах європейських держав. У документі говориться, що спроби забойства, викрадання, переслідування і запалохування людей на території інших країн порушують міжнародні норми і державний суверенітет. Підписанти потребують від Тегерана неодкладно спинити такі дії. У заяві стверджається, що розвідувальні структури корпусу вартових Ісламської революції дотичні до діяльності супротиранських опозиціонерів, журналістів і габрейських супольностей за межами Ірана. Так само країни обвинуватили Тегеран у підтримці груповки, яка брала на себе відповідальність за напади на габрейські об'єкти і підпали синагог у Великобританії, Бельгії і Нідерландах. В українським городі Павлоград у виніку російської атаки були пошкоджені промислові підприємства і шматповерховий жилий дом. Поводлі місцевих уладу ранення тримали 12 чоловік. У больницю тяжким стані знаходиться 75-годовая жанчина. Остатнім потерпілим була оказана необхідна медицинська допомога. Так само повідомляється про нове пошкодження у Криворожському і Синельниковських районах Дніпропетровської області. У Криворожському районі ранення тримали двоє мужчин, пошкоджені об'єкти. Об'єкти інфраструктури і транспорт. У Синельниковському районі цілком розбурений приватний дом. У Белостоку по традиції на традиційне місце при пам'ятку ксьондзу Єжи Попелушку прийшла заключна акція солідарності з былим політв'язням, журналістом і діячем Союзу поляків на Білорусі Анджеєм Пачобутом. Менавіта тут щомісяць 25-го числа на протягу годов проходили акції солідарності з Анджеєм Пачобутом і всіми білоруськими політв'язнями, говорить сам Анджей і удільники акції.
4: Шановні панство, єстем незмірні вдячні для всіх, хто брав удзел в тих акціях. Отим же відбуваємося акція солідарності в Белостоку, отим як виглядаємо, я відзявим ще сезон з в'язнення. Для того повім вам отварці, що солідарність ма сенс, солідарність додає сили, солідарність є чимсь, що є стане шебіть мури в'язнення.
5: Вітай, Анджею, в Белостоку, вітай в сіостраним місті Гродна, твоєго Гродна. Єстеш тут поміж приятелями, єстеш тут у себе. Miejsce przez ostatnich 5 lat naznaczone smutkiem, naznaczone bólem, dziś jest miejscem wielkiej radości, bo doczekaliśmy dnia, kiedy Andrzej jest tutaj między nami.
6: Andrzej, człowiek z wielkiej litery, który 5 godów odsiedział i tak samo dzisiaj na woli. To i za to wszystko wielki dziękuję Polsce i komandzie Johna Cole, jakie nas wyciągnęli odtąd. To ja думаю, że będziemy żyć, raz wyszli na wolę. Wola самая ważna.
7: Хочу подякувати, що ви приходили сюди, але приходьте надалі. Хочу подякувати самому Андрею за то, что он вышел, за то, что на свободе, за то, что вытримал все это. Дякую великий. Живе Беларусь! Нех живе Польска!
3: Анджей Пачобут був арештований 25 сакавіка 2021 года і вийшов на волю 28 красавіка 2026 года. А той пори, що місяць 25 числа в Белостоку проходили акції солідарності з їм і іншими білоруськими політв'язнями. Міністр внутрішніх справ Іван Кубраков особливу увагу звернув на ситуацію з дорожньо-транспортними здареннями з уділом мотоциклістів. Кубраков розкритикував працю Державтоінспекції, відзначивши, що теперішні показані її виніки не відповідають потребуванням, що відбивається на кількості аварій і загинулих. Цитата. На жаль, виніку нема, усе закономерно, коли праця не організована на належному узровні, тоді ми бачимо статистику як по дорожньо-транспортних здареннях, так і по загинулих. Контроль на мотоавтотранспорті з боку ДАІ практично відсутнічає. Для виявлення і спинення порушенняв хулігану-мотоциклістів необхідно створити мобільні рейдові групи і більш активно задіяничати можливості республіканської системи моніторингу громадської безпеки, особливо у столиці. У ліхачов не повинно бути почуття безпокараності, заявив міністр внутрішніх справ Іван Кубраков. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про з годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачная і дажджлівая раніца, 14-15 градусаў на дадзены момант, а максімальна днём 20-21 градус цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: слухаць радыё рацыя першае трансгранічнае радыё FM.
1: Былы палітвязень, журналіст і дзеяч Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут знаходзіцца з афіцыйным візітам у Беластоку. Сярод шэрагу закрытых і публічных сустрэч прайшла акцыя сустрэча з арганізатарамі і ўдзельнікамі акцій салідарнасці з ім і іншымі беларускімі палітвязнямі, якія на працягу 5 гадоў праходзілі ў Беластоку побач з помнікам ксяндзу Ежы Папялушку. Гаворыць координатор комісії польської діаспори і поляків заміжжя при Сенаті Польщі Роберт Тишкевич.
2: Witaj Andrzeju w Białymstoku, witaj w siostrzanym mieście Grodna, twojego Grodna. Jesteś tu pomiędzy przyjaciółmi, jesteś tu u siebie. To miejsce przez ostatnich 5 lat, naznaczone smutkiem, naznaczone bólem, dziś jest miejscem wielkiej radości, bo doczekaliśmy dnia, kiedy Andrzej jest tutaj między nami. Ale to miejsce ma też bardzo silną symbolikę, bo ono jest położone u stóp pomnika księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności, bo to miejsce przez 5 lat było miejscem naszego solidaryzowania się, naszej solidarności z Andrzejem Poczobutem i wszystkimi więźniami politycznymi na Białorusi. Jest niesłychanie ważne, że przez 5 lat przychodzili tutaj Polacy i Białorusini, przedstawiciele diaspory białoruskiej, którzy chcieli wyrażać tę solidarność wspólnie z Polakami. To jest to braterstwo, to jest ta przyjaźń, która wykuła się podczas tych ostatnich 5 lat. Polskie przysłowie mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. To, że Andrzej Poczobut znajdował się w więzieniu, to dla nas wszystkich było wielkie utrapienie, wielkie nieszczęście i dziękuję za to, że byliście przez ten cały czas z nami. Myślę, że wszyscy przez te 5 lat przechodziliśmy tutaj i chwile zwątpienia, i chwile bezsilności, ale ty, Andrzeju, walcząc w więzieniu, byłeś dla nas największym motywatorem, byłeś osobą, która pokazywała, że trzeba być razem, trzeba być solidarnym. Tak, kiedy czasem nie wiadomo, co robić, trzeba być po prostu przyzwoitym. Wiedzieliśmy, że musimy się tu spotykać, dopóki nie staniesz pomiędzy nami. I dziś jesteś pomiędzy nami.
3: Szanowni Państwo, jestem niezmiernie wdzięczny dla wszystkich, kto brał udział w tych akcjach. O tym, że odbywają się akcje Solidarności w Białymstoku, o tym, jak wyglądają, ja wiedziałem jeszcze siedząc w więzieniu. Dlatego powiem Wam otwarcie, że Solidarność ma sens. Tak, Solidarność dodaje siły. Tak, Solidarność jest czymś, co jest w stanie przebić mury więzienne. Jestem niezmiernie Wam wszystkim wdzięczny. Mam nadzieję, że te osoby, zdjęcia których tu są trzymane, wśród których są ludzie, których ja znam osobiście, są ludzie, których ja spotykałem w obozie, że te osoby odzyskają wolność. Ja tak samo wielmi udzięczny zabrałem z Belarusi, kto tak samo przychodził сюда podtrzymować mnie. Это вельми istotno, uliczujący to obwinowaczenie, jakie u doczynienia do mnie były wysunute. Ja nagadaję, mnie obwinowaczali u rozpalwanie międzynacjonalnej, międzyreligijnej warożosti i to, że wy byli solidarni. А вот это такой доказ, вельми конкретный, что в дочинении до меня это обвинувачение есть хлусня и поклёб. Дякую вам великий за это.
4: Барбара Олег, я ще бардзо чешу, что я знам от велу-велу лет, и през те остатние лет, а жеш ми тутай, без взгляду на погоду, старали ще всем припоминать, что за невинность, за учтивость, за шлахетность сиди в карцерже. Бардзо ще чешу, что został увольненный. Мам надзея, что инни вензнёвие политичные zostaną także uwolnieni, że będziemy mogli się cieszyć demokracją w Białorusi.
5: Ja poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pana Tomasza Różniaka.
6: Bardzo się cieszę i raduję, że mogę być w momencie, kiedy jest spotkanie tutaj w Białymstoku, w sercu pomocy Polakom na Białorusi. Stowarzyszenie Wspólnota Polska, oddział w Białymstoku od lat, nie od kilku, ale od kilkudziesięciu lat wspiera Polaków na Białorusi. I to, co udało się zrobić, to, że powstało silne, wspaniałe, dobre środowisko, które nie zapomina o polskich bohaterach. O tych, którzy dają nam świadectwo, dają nam siłę, dają nam to, że możemy pomyśleć, czym jest polskość i czym powinna być polskość. I za to, Andrzeju, wielkie podziękowania i dług, który my mamy do spłacenia względem ciebie. Jest tak, że te sprawy wymagają wsparcia, często głośnego, ale najczęściej cichego. Jesteśmy przekonani wspólnie, że to, co się wydarzyło, będzie miało swoją piękną, dalszą historię. Historia Andrzeja Poczobuta jest historią Polaków i Polonii też w świecie. I to, co udało się zrobić, że organizacje polonijne z całego świata przesyłali te komunikaty do wspólnoty Polski, z Kongresu Polonii Kanadyjskiej, z Kongresu Polonii Amerykańskiej, z różnych organizacji europejskich, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, że to wzbudziło ogromną solidarność Polaków rozsianych na całym świecie. To też jest twoje dzieło, Andrzej, bo dzięki temu wzmocniona została poprzez tą solidarność wspólnota Polaków w świecie.
7: Галина Дзербіж була політв'язненька, яка так само сиділа за свою польськість у тюрмі. Ваше враження того, що Анджі нарешті вийшов, нарешті ви сьогодні з ним побачилися, зустрілися?
4: Ой, ну тут таке враження, що хочеться плакати, що нарешті чоловік вийшов, і що він, я все за 5 років, я перенесла гэта, і він 5 років. Ой, ну хто там не був, той не може нічого гэта на себе перенести. Гэта вельми тяжко, гэта є здеки. Весь час гэта психологічний тиск, гэта не витримається. І тоє, що ще друге, что мы поляки и что нас еще больше тиснули. Але треба выйти годным человеком, никого не продать. Моя совесть чистая, я никого не сдала, я отсидела. Як бы мне тяжко не было, як бы надо мной не здекувалися, я все вытримала. И зараз на свободе, и зараз вельми ганаруся, что Анджей так само человек с великой элитарой, который 5 годов отсидел, я никого не сдал, я никого не обскардил, и так само десять на воле. То и за это все великий дякую Польше и команде Джона Коула, якія нас витягнули оттуль. То я думаю, що будемо жити, раз вийшли на волю. Воля саме важливе.
7: Анджей сьогодні черговий раз сказав, що він збирається вертатися в Білорусь.
4: Я не ведаю. Я, ну, на перший час я б йому гэта не раяла туди вертатися. У мене залишилося 14 років сидіти. Я ведаю, як тільки перекрочиш границю, гэта буде білет у один кінець. Гэта і знову посадить. Знову... Так само, Анджей, я не хочу гэта верити, але мені здається, що його так само посадить. Бо ми саме, що не є товар для білоруського режиму, саме валюта, за яку можна щось отримати. Я б його не пустила ввогулі і все. Ну що, я так само хочу до хати, все залишилося там, хочу до хати. А що робити? Лепі на волі, чим там сидіти, гністи у тюрмі. Це не життя, це смерть. Ти тільки той, що ходиш, ти живеш. А там ввогулі, як ти мертвий. І кожен над тобою мусить здекуватися. 24 години у сутках ти ходиш у постійному якимось чеканні, чогось дрянного, що тобі хтось щось зробить, що треба буде знову відбиватися.
7: Віце-президент Союзу поляків на Білорусі Марик Занєвський.
5: Ну, відбулася остання акція солідарності з Анджеєм. Ми дочекалися, коли він долучився до нас, щоб подякувати, щоб тут і побути з нами, поглядіти, як це все відбувалося на протягу 5 років. Ну, тому сьогодні такий позитивний день, вельми радісний для нас усіх. Много людей переживало, робило, що могло в цій ситуації, щоб просто Анджей був на свободі.
7: Президент міста Тодор Штурський Ляски сьогодні сказав, що гэты куб інформаційний простоїть до кінця червня, який буде далі шлю з гэтага місця солідарності.
5: Акція солідарності з Анджеєм почоби там, напевно, вже не буде, бо він на вольності. Куб буде стояти до кінця гэтага місяця, ну, як символь такий, припоминаючи гэты усе 5 год. Город пропонує так само зробити якоесь таке місце у інної якоїсь локації, з інної інсталяції. Тому гэта все, ну, треба обдумати, придумати якусь нову концепцію, і я думаю, що такі акції треба протягивать. Тому будем теперь это консультовать с усими тутой заинтересованными особами. Ну и думать, как это робить далей.
8: Попрошу теперь о забрании голоса человека, который был тутой от початку, есть с нами завше, пана Сергея Веремеенко.
9: Ну вот мы дочекались. Каждый раз, каждый месяц, когда мы сюда приходили, одним нашим жаданием было то, как наша акция, которая должилась тягом 5 год, каждая наша акция была опошней. И вот это опошняя наша акция солидарности с Андреем у Белостоку. Але на жаль, еще есть политвязни, которых мы так само повинны дочекаться. Мы повинны домагаться, каб яны так само были на воле. Андже Пачобута обвинователи у тым, что он распаливал национальную ворожу. Але кто обвиновател? Менавіта тыя, хто и робіць сапраўдную вось гэтую варожасць, пытаюцца нам яе насунуць, пытаюцца яе прыдумаць. А для мяне асабіста Андрей Пачобут гэта чалавек, который павінен быць у пантэоне тых людзей, которые аб'ядноўваюць нашы народы. Такіх як Костюшка, Булак Балахович. Таму хачу падзякаваць, што вы приходили сюда, але приходьте надалей. Хочу подяковать самому Андрею за то, что он вышел, за то, что на свободе, за то, что вытримал все это. Дякую великий. Живе Беларусь! Нех живе Польска!
1: Анджей Пачобут був арештований 25 сакавіка 21-го і вийшов на волю 28 красавіка 26-го года. А той пари, що місяць, 25 числа у Білостоку проходили акції солідарності з ім і іншими білоруськими політв'язнями.

бачиш поза краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свой дикий захад, каб отшукать усход.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Раніца з рацыяй у чацвер і 4 хвіліны пра тое, што адбываецца ва Украіне. Чым цяпер адметная бягучая сітуацыя з вайной ва Украіне? Як і пад уплывам якіх фактаў мяняюцца настроі ў грамадстве? Ці нешта сведчыць пра тое, што баявыя дзеянні могуць змяніцца, ці расклад сілаў кардынальна зменіцца на карысць аднаго з бакоў? Над такімі тэмамі паразважае львоўскі суддзя, юрыст Юрый Чопко.
2: Ну, основная инфа, ну, года уже пятый рік війна, звісно. Враження таке двояке. На фронті, безперечно, наш успіх. Всі пишуть про перелом. Ми дістаємо по трасі, яку вони проклали з Росії, з Ростова на Крим, через наші землі приазовські. Там горять бензовози. Постачання Криму фактично перервано. На фронті підрахували, значить, що їм один кілометр три рази дорожче дається. Раніше було щось 50 чоловік вони клали за один квадратний кілометр захоплений, а тепер 179. От цифра, 179 чоловік. Гірше того, по деяких підрахунках гірше для москалів. Вони втратили території в травні. Так що на фронті повна наша перевага, може невелика, але дуже помітна. Але тепер в тилу вони озвіріли, вони б'ють по наших мирних містах. Розбомбили музей Чорнобиля, я думаю, білорусам це буде близько і зрозуміло. Який стратегічний об'єкт музей Чорнобиля? Ніхто не знає, да? Просто якась звірина, гірша, ніж звірина повадка. От. Ну і Путін біснується так само на міжнародній арені. Ви бачите, що з Вірменії відбувається. Вірмени хочуть провести вибори, хочуть визначитися, з ким їм бути, а він їм не дає, він їм накидає свою злочинну волю. І крім того, підтягує до цього цей так званий СНГ, включно з Лукашенком. Тобто, ну, безчинство як тільки може. Обстріляв Румунію, так само багатоповерхову будівлю в Галиці, нічому не винні, люди постраждали. Мені здається, що Путін, як кажуть в нас в Україні, постився берега. Оце, мабуть, основний інфопривід.
3: Як ви думаєте, ось як ці всі події тепер відбуваються на стані громадства?
2: Українці, звісно, радіють успіхам нашого війська на фронті. І ще авторитет Збройних сил ще більше зріс. Ну, а враховуючи, що все-таки Росія має ще деякий потенціал, включаючи ядерний, є трошки тривога, що буде далі. Але страху немає. Ми йдемо до перемоги. Це беззаперечно, тільки питання, коли, якою ціною. Ну, але ми вже багато заплатили, так? І є надія, що вже більшість з того, що треба заплатити, заплатила, що залишилося, дасть Бог, вже недовго.
3: Особисто, ви чого чекаєте від літнього періоду? Чи можуть наступити ніякі зміни, від чого і не залежить?
2: Так, я надіюся, що за літо цей незначна перевага наша буде накопичуватися, що появиться кумулятивний ефект або ефект сніжного кома. І це б вплине на самих москалів, що вони зрозуміють, що вони зайшли в тупик під керівництвом цього КГБшного підполковника, що треба задуматися над майбутнім країни, а не втручатися в справи маленької Вірменії, до якої їм справи нема. Ну, я надіюсь, да, що це літо може бути дуже, дуже важливо. Ну, на війні кожен день важливий, ми про це, здається, вже говорили. От, але це літо може йти в історію. Да. Я думаю, що може таке бути.
3: Як думаєте, а чому ви кажете ось так, що може увійти в історію, чи є ніякі вже такі індикатори, які свідчать про те, що зміни можуть ніякі відбитися?
2: Паніка. Ну, якщо так назвати речі своїми іменами, то Путіна паніка. Я нещодавно слухав їхніх пропагандистів, ті, які за війну. І вони відвертим текстом говорять, що Росія стоїть перед перспективою політичної військової поразки. Економічної, моральної, всілякої. Тобто перспектива краху. Це вже в повітрі. Про це не я перший здогадався. Це пишуть на Заході, пишуть в нас. Сподіваюся, що білоруські вільні засоби масової інформації це помітили. Це вже така атмосфера передсмертна, агонійна для Путіна.
1: Повномасштабная война в Украине тягнется уже больше за 1500 дзён. В апошнюю ночь Россия нанесла удар беспилотниками по Днепропетровской области Украины.

0: складана, як інші. У лютім приїжджали наші партнери з Індії. У них есть великая фабрика по вытворчести вовняной пражи. Я просила у индуса, он достаточно молодый, бизнесмен сусветного масштаба, и кажу, ти може он мне дасть на год несколько продильщиков, у их мужчины этой справой занимаются. Я хочу поглядеть их компетенции, квалификацию, худкость працы. И нашим женщинам будет приятно поглядеть и корыстно навод. На что он мне сказал, я за довольнением вам бы дал, але не могу, потому что вы працуете по 8 годин, а у нас працуют по 12. У вас працуют все повольно, я не хочу, каб мои люди заповолили темп. Лугіна заважає, шмат часу на працу йде на розмову і гарбату. Коли ми приходимо на працу, ми спочатку поп'ємо гарбату, розкажемо сусідці, як ми заквасили капусту, а на працу як мінімум хоча б 8 годин треба працювати. У нас є ефіопи, які по наших мерках за примальний узровень оплати виконують цю працю і відчувають себе чудово. І перший час знову ж казали, дайте більше праці, дайте більше праці. Коли чиновник або керівник державного підприємства каже, що білоруси працюють недостатково старанно у порівнянні з ефіопами чи індусами, то це означає кілька речей. По-перше, нахабний перенос відповідальності за економічні тяжкості системи на працівників. Любий сусвітній економічний опит підказує, що проблема не у тим, скільки годин працює працівник, а у технологіях, моделі керування, інвестиціях, доступу до ринку. Люди в бедных країнах саправды працюють нашмат болей, чем, наприклад, у Європі. Але на узровень життя колькость годин, проведених на працовном месте, нешмат уплывая. Менавіта европейцы, где узровень доходу в социальной обороне найвышейший, працюють найменьш. Середній статистичний немец працює 1340 годин у год. І гэта прикладно на 30-40% менш за середнього мексиканца альбо работника в країнах Паўднёвай Азії. Але за годину працы немец альбо датчанин звычайно стварае ў некалькі разоў больш эканамічнай вартасці, чым работнік у беднай краіне. Лепшыя технологіі, больш капіталу на аднаго работніка, лепшая адукацыя, арганізацыя працы, больш якасная інфраструктура. Китайцы працавалі па 10 годин 6 у дзён у тыдзень, але заставаліся ў жабрацтве, пакуль 80-е не адмовіліся ад планавай эканомікі, дазволілі прыватны бізнес, адкрылі рынкі, заахвочвалі інвестыцыі. Беларускі работнік на сучасным прадпрыемстве можа працаваць вельмі інтэнсіўна, але калі абсталяванне састарэла альбо прадпрыемства працуе на малаэфектыўным рынку, вытворчасць працы будзе саступаць гэтаму паказчыку ў больш развітай эканоміцы. Ты можаш 10 гадзін у дзень тачыць нейкія дэталі, але ў іншай краіне больш прасунутая тэхналогія зробіць іх за некалькі хвілінаў. Так што дакладна не тыя працаўніцы камволі, якія адмяркоўваюць квашаную капусту, вінаватыя ў тым, што прадпрыемства мае мільённыя даўгі, малыя заробкі і нізкую эфектыўнасць. А словы Лугінай таксама сведчаць пра настойлівае жаданне зноў прасунуць прыцягненне таннай замежнай працоўнай сілы ва ўмовах дэмаграфічнага спаду і дэфіцыту кадраў.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Раніца з рацією, наприкінці ефіру, а дедже мат політики. Традиційні білоруські пісні знов стануть центром живої культурної зустрічі на Подоляжі. Центр білоруської культури у Білостоку сумісно з гміною Заблудав запрошує жихаров і гостей регіона на чергові майстер-класи традиційного співу у межах серії «Пєсні Білосточчини» проєкта «Голоси подляжської традиції». Гетим разом удільників чекає особлівая музична подборка

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 11 червня. У такий ж день 1742-го Бенджамін Франклін винайшов економічну малогабаритну автономну печ для дома, ті пенсільванський камін. Потім її назвали печ Франкліна. Будучи чоловіком ощадним, Франклін звернув увагу на печі, які існували у той час у Америці. Це були спадчинниці неекономічних британських камінів з трубою по знішній стіні дома, і велика частка тепла безкорисно гублялася у той трубі. Франклін винайшов економічну печ, для стінок якої використав чигун. Печ одночасово була і котлом, і радіатором, бо стінки печі випромінювали тепло і грели помешкання. Таким чином йому отрималося поменшити страти тепла, розход палива і поміри печі. Для повищення попиту на подобні печі Франклін написав артикул під назвою «Справоздача об недавно винайдених пенсільванських камінах», де подробязно тлумачиться їх конструкція і спосіб діяння, доказується їх перевага перед усіми іншими способами обогрівання покоїв і розглядаються і обвергаються усі перечені, вилучені супроть їх використання. Назва складана, але артикул мав великий поспіх, як слідство пенсільванські каміни. Не глядячи на гета, Франклін принципово так і не запатентував своє винаходство і написав про гета у своїй автобіографії, цитую: «Калі ми охотно користаємося великими привілеями от чужих винаходок, то ми повинні бути раді нагоді послужити іншим своїм винаходством, і ми повинні гета робити безкорисливо і великодушно». Конец цитати. Варто відзначити, що печ була одним з самих популярних винаходок Франкліна і до гэтага часу використовується у многих країнах світу.
2: Нагодник.
3: Знакомитий голівудський режисер Стівен Спілберг відзначав колісті, що «Іншопланетянин» – самий близький для його фільм, заснований на успамінах дзяцінства. Ён першапачатково вирішив, що у картині не повинна бути знакомитостей, і амаль усе ролі тут виконали юні актери. Головна роля у фільмі достала 10-годовому Генрі Томасу. Ён згуляў хлопчыка Еліота, які ў лесе знайшоў забытага сябрамі іншапланетяніна і прывёў яго дадому. Памятаеце гэты фільм? А ўзгадаў я яго ў сувязі з тым, што акурат 11 чэрвеня 1982-га іншапланетянін выйшаў на экраны ў США. Фільм прэтэндаваў на 9 Оскараў, але перамог у 4 намінацыях: музыка, гук, візуальныя эфекты і монтаж гукавых эфектаў. Бюджэт карціны склаў 10,5 мільйонаў даляраў, і фільм доўгі час быў рэкардсменам па касавых зборах.
2: Нагоднік.

0: радіорація.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіорація.
2: Кажуть, що у ближайшія полтора місяця варто буде прочнутися ночі, щоб поглядіти чудові програми на телебаченні, трансляції цих програм. Це значить, що від 11-го, від ближайшого четвергу по 19-го липня буде проходити у Америці Півночний чемпіонат світу по футболі. І у нашій студії колеги, спеціалісти від новин у спорту Юрас Джашук і Володимир Хільманович. Вітаю!
3: Фізкульт, привіт!
4: Усім привітання, на Мундіалі зустрінемося.
2: Менавіта чекає нас великий марафон, дати сказав, 11 червня, 19 липня, 104 матчі. Що цікавого на цьому Мундіалі має бути? Саме головне, що це марафон.
3: Для мене найбільш цікавий цей Мундіаль буде тим, що це перший Мундіаль, де буде аж на 48 зборних. Це великі такі, навіть не Мундіаль, а цілий фестиваль футболу. Ну і шерех нових дружин, які ніколи не їздили, такі зовсім маленькі країни, за якими буде вельми цікаво посадшитися.
4: Вельми незвичайне, звісно, першинство світу, така велізна кількість матчів, по сутності марафон за правди, який тяжко буде витримати для телевізора, чи для екранів більш широких. Зрозуміло, що ми туди не трапимо, я так пожартував, що зустрінемося на Мондіалі, образно кажучи, зустрінемося на чемпіонаті світу, аж до 104 матчі, і вельми незвичайний формат, і вельми незвичайні склади, много вже таких рекордів передчемпіонатних, тому що велізна кількість футболістів, шмат різних паралелів історичних можна провести, шмат статистичних несподянок, можна сказати, і цікавинок можна привести так, що є за чим сачити, але може бути проблемно вибрати, за кого заузеться, за кого перейматися.
2: Може, ще одну технічну справу скажемо, що ми акурат розмовляємо в студії нашого радіо у Білостоку, у Городні на годину пізніше, але там, де будуть гуляти у футбол, це на 5 або на 9 годин раніше. Будуть гуляти. І тому трансляції матчів будуть, наприклад, 18-та година, це нормальна по нашому часі, 19-та нормальна, 21-та, але 6-та раніці, наприклад. Так що тут треба буде ночі прочнутися, щоб за цим сачити.
4: Тут пригадую один з своїх, ну не перших мундіалів, який я назирав, це 1986 год, я якраз був у совєтському війську, але ніяким чудом нам удавалося по ночах глядіти цю трансляцію, вже не така була жорстка дисципліна на той час, так що мексиканський чемпіонат 86-го року якраз ми оглядали ночі.
3: О, бач, ти згадав, Володя, про свій перший мундіаль. Я так само згадаю, це був 1994 год, мундіаль у Злучених Штатах Америки, до речі, де і зараз буде проходити. І, ну, тоді я ще був такий, мені було 9 років, тому я по виніки довідувався тільки вже постфактом, вже на ранок з новинів з телевізії.
4: Удакладню, що для мене, як завзятора і футбольна статистика, це вже буде 13-й мундіаль, перший, який я глядів, це був чемпіонат світу 1978 року в Аргентині. Правда, тоді в Совєтському Союзі було вельми мало ще трансляцій, і це були чорно-білі трансляції, але такі прозвища, Кренцін Брин, Крол, Россі, тоді вже мене зачарували.
2: Ну, а мій перший мундіаль, це був ще раніше, 74-й год у Німеччині, там Польща зайняла третє місце, що цікаво, було там ливень великий, воду гетую збирали з поля, і тяжко було провести, там спозднений був мундіаль, але пам'ятаю, що Польща у групі перемогла, здається, і Італію 2-1, і Гаїті 6-0, бодай що, і тоді тут еуфорія повстала така, що, відаєте, ну, ми знову гуляємо, знову про нас говорячи. І люди глядели. Будуть фан-зони по світі. І у Білостоку. Напевно, будуть.
4: Ну, я аматор глядіти часом у компанії, але найбільш важливі матчі все ж таки легше глядати у спокійній атмосфері. Особливо, коли ти нейтральний, і нема твоєї дружини, чи нема тих дружин, тих зборних, за які ти завзієш. Так що вибір для завзіння не такий широкий для білорусів. При всій ширині і багатці вибору.
2: Ну, і для громадян Польщі так само, хіба що є хтось чи фанатом якоїсь, скажімо. Ну, Італії так само не, бо їх так само нема. Але Іспанії, наприклад. Бо не змінився, тие команди, які могли би гуляти, гуляють, скажімо, з європейських лепших навіть нема.
4: Ти сказав, що не всіх є. Справді немає Італії, немає Данії, яка чудом не вийшла, Данія особливо абсурдно не вийшла. Але і італьянські представники будуть. У першиню на Мундіалі буде аж на три італьянські тренери, тому що відаємо, що Вінченцо Мантелла тренує Турцію, Карло Анчелотті поведе до золота чи до медалю у зборну Бразилії, а Фабіо Канавара тренує Узбекистан, який є дебютантом. Ну і ввогалі, зглядіще тренерська, то гэтый чемпіонат аномальний. Він аномальний, зглядіще на перший погляд, тому що це вынік глобалізації. Я вчора переглядзев спіс головних тренерів всіх дружинов і скажу, що тільки 21 команда буде узначальвацца своїми тренерами національної дружини. А 27, аж до решта всіх, гэта тренери-легіонери. Буде аж до 5, здається, французов, аж до 6 аргентинських тренерів буде.
2: Ну, то і представники Польщі будуть, але гэта сярод арбітраў. То якби іншае прадстаўніцтва. Пам'ятаю мінулы мундзіаль і якіх футбалістаў было найбольш. Не па нацыянальнасці, толькі па клубах, у якіх гуляюць. І найбольш было футбалістаў, якія гулялі ў ангельскіх клубах, Англія выступала, а на другім месцы ў італьянскіх клубах. Італія не была.
3: Вы згадалі пра польскіх арбітраў. Мог паехаць на гэты мундзіаль і беларускі спецыяліст. Гэта быў другі тренер зборнай Узбекістана, але памянялася тренерская команда, таму без беларусаў, на жаль, адбудзецца гэты чэмпіянат.
4: А я тут дадам, што аднаго з найлепшых, ці нават найлепшага арбітра Афрыкі, прадстаўніка Самалі, не дапусцілі на гэты мундзіаль, згалішы візавых праблем. І ўвогуле такіх шмат вакол гэта чэмпіянату каля палітычных такіх акалічнасцяў і праблемаў.
2: Ну, перш-наперш, гэта тое, што Іран удзельнічае, але не можа пабываць у Злучаных Штатах Амерыкі. Даўжэй, яны цяпер акурат іранцы, футбалісты іранскія ў Мексіка, але гуляюць тры першыя матчы ў Злучаных Штатах. І на адзін дзень едуць толькі. Цікавыя яшчэ іншыя ёсць такія нацыянальныя зборныя, якія будуць удзельнічаць у гэтым чэмпіянаце еўрапейскім, мы сказалі, якія не будуць, але, скажам, афрыканскія цікавыя будуць, ці паўднёва-амерыканскія, ці амерыканскія. Тут можа узгадаць у першыню Рэспубліка Капо-Верде, будзе ўдзельнічаць, гэта афрыканская краіна, невялічкая, больш за паўмільёна жыхароў мае, але адборныя прайшлі матчы, будуць удзельнічаць, і Курасао, ці ў Польшчы гаворыцца Куракао, гэта Караібы, гэта краіна, і то не зусім краіна, свабодная толькі частка замежных дэпартаментаў Галандыі.
4: Тут вельмі цікава, ты ўжо згадаў, што за каго будуць заўсець беларусы. Цяжка сказаць, у агульнай масе, ось мы, напрыклад, у сваёй групе футбольны калейдаскоп у Фейсбуку правілі такую апытанку. Вельмі шмат беларускамоўных заўзятараў і аматараў, і журналістаў будуць за зборную Узбекістана, відаць, это некая такая сяброўская ностальгія па былых народах Савецкага Саюзу. Але так сімпатыі таксама высокімі сімпатамі карыстацца будуць у беларусаў харваты, чэхі, ну і зразумець мела з якіх прычынаў.
2: А ты, Юра, як думаеш, за каго варта тут? Ну, але зрэшты, кожны мае сваіх тых.
3: Акурат у той галасаванцы, якая была ў гэтай суполцы, то я і указаў, што гэта будзе Узбекістан, гэта будзе Харватыя, ну і мая любімая Нідерланды. Ну, Узбекістан, можа, не з той прычыны, што гэта некая ностальгія, бо я яшчэ быў малы, калі была тая вялікая краіна, а з той прычыны, каб даказаць беларускім футбольным функцыянерам, што ось мы некалі былі ў адной вялікай краіне Савецкім Саюзе, і я тут бацаю Узбекістан едзе на чэмпіянаты, Беларусь не едзе, і нават і блізка, пакуль яшчэ, на жаль, да гэтага не стаіць.
4: Сапраўды, гэта вельмі яскравы паказнік, што зборная Узбекістана, якая ў футбольных традыцыях намнога ніжэй была Беларусі ў часы Савецкага Саюзу, зараз дамаглася такога вялікага поспеху. Яшчэ раней тая ж самая Грузія грала на чэмпіянаце Еўропы, і зборная Латвіі грала на чэмпіянаце Еўропы, Беларусі блізка, на жаль, да гэтага не падыходзіла, не гледзячы на ўсе дэкларацыі пра такі высокі ровень развіцця масавага спорту. Насамрэч бачым, што вынікаў няма. Украіна гуляла на чэмпіянаце свету і на Еўра. На жаль, у гэтым годзе мы яе не ўбачым там. Так што гэта яскравы паказнік, той выхад з зборнай Узбекістана, як можна развіваць спорт пры адпаведнай палітыцы нацыянальнай.
3: І додам ще раз, узгадаю, що цю збірну на Мондіаль фактично вивів наш білоруський спеціаліст. А так само відзначу, що Узбекистан – це не команда, де гульці гуляють у топ-клубах, топ-чемпіонату. Там тільки один Хусанов грає у Манчестер Сіті, і то гулець не самого там першого складу. І ще один гулець, на жаль, забув прозвище, у Турції грає, у Бешикшехіри. Остатні все гуляються або внутрішній чемпіонат, або у Квейті, в Арабських Еміратах.
4: Я ще тут хотів би сказати, що негледзячи на нібито таку велику кількість дебютантів і таких потенційних аутсайдерів, я міркую, що клас сусвітнього футболу він достатково вирівнявся. І зараз спробую спрогнозувати, що значних розгромів ніяких, буйних ліків буде зовсім мало, мінімально. І це показують, мені здається, і спарринги, хоч спарринги там не викладаються команди на повністю, але зразу спрогнозую, що розгромних ліків на цьому мундіалі буде досить мало.
2: Я думаю, ще варто сказати про минулі роки, які національні збірні були чемпіонами світу. Варто згадати Бразилія, Італія, здається, і ще одна країна Запар. Мели два рази чемпіонат світу.
4: Запар два чемпіонати вигравали якраз названої тобою Італії, це 1934-38 році, а так само збірна Бразилії 1958 і 62 року. Більш нікому це не вдавалося, але зараз збірна Аргентини має шанси під керуванням Ліонеля Скалоні, має шанси повторити таке досягнення.
2: То цікава справа. Я думаю, що ті менші країни, які вперше учасничають, Гаїті то було, але наприклад, то є згадана Кабо-Верде, або якісь менші з усім країни, для яких Боснія і Герцеговіна. Я не так само ніколи не удільничали в чемпіонаті світу.
4: Удакладні удільничали якраз у чемпіонаті, який проходив у Злучених Штатах Америки. Поэтому це другий уділ Боснії і Герцеговіни.
2: 20 років тому.
4: Вельми значний час пройшов.
2: Я особисто то буду фанатом Португалії. Португалія ніколи не була чемпіоном світу, а Європи була. І в Європі добре вона гуляє. Мені здається, що в узровень чемпіонату Європи, Євро, вищий, ніж світу. От найменше тих команд і лепші є.
4: Ти сказав про Португалію, але є вельми цікаве статистичне назірання. І ще ніколи в історію, а це вже буде 23-й чемпіонат, тренер-легіонер не привів ані в одну зборну до золота. Так що Португалію якраз тренує іспанець Мартінес, і шансів з цього глядіще, тоді це буде виключення і перший випадок у історії. Звичайно, перемагають тренери, які мають тренера той самої національності. Так було завжди.
3: І так само ось у здавонку про Португалію, так я скажу, що буду завзятися ще не за особні зборні, а за особних гульців. Це ось як форвард зборної Португалії Кріштіану Роналду, який їде на свій шостий мундіаль. І це рекорд. Так само на свій шостий мундіаль їде Ліонель Мессі. І бо це хлопці, це все мої ровесники, мої одногодки. Для мене вельми за їх важно позвозити, бо вже доходить моє покоління, хто ще грає у футбол. І ось за цих гульців особливо я буду завзятися, щоб вони найбільше себе проявили. Явили найбільш видатно на цьому, ну, вже бодай, що опошнім для їх мундіалі у якості гульця.
4: Мені подається, що, коли вже кажемо про потенційних фаворитів і про тих, хто може стати чемпіоном, що найбільш збалансовані команди на сьогодні – це зборні Аргентини і Іспанії. Не здивлюся, коли їм удасться завоювати золото. Звісно, фаворитом називаються ще й Францію, але мені подається, що ця команда не настільки збалансована во всіх лініях. Ну, але поглядімо, справді, вже Дешам Францію приводив до чемпіонської медалі, він може другий раз виграти, причому це третій чоловік у історії, який став чемпіоном і як гулець, і як тренер. Першим був Маріо Загала, бразилець, потім був Франц Бекенбауер з Німеччини, і ось Дід'є Дешам був третім.
2: Тут ще, коли були ці відбори, вельми добре показала себе Норвегія у відборах. Вона там перемогла свою групу, і тут, здається, я не можу бути цим чорним конем.
4: Додам, що Норвегія так само удільничала у чемпіонаті світу, який був якраз на полях Америки. Так що не випадково. Ну, але клімат їм не вельми. І вельми годно тоді гляділася та зборна Норвегії. Зараз вона, як Фенікс попілу, одродилася. По емоції вона, може бути, перевзиходить ту зборну, яка гуляла тоді, на тим далеким уже чемпіонаті. Ну, але клімат, вельми горяч там норвежцям, уже наракають, що вельми тяжко буде гуляти.
2: Думаю, ще два слова треба було би сказати про господарів. Це Злучені Штати. Відомо, найбільш там матчів буде проходити Канада і Мексика. Мексика, чемпіонат світу, Мексика так само проходив у свій час, і Мексика, здається, зайняла яке? Четверте місце. Зборна.
4: Восьмерці була.
2: Восьмерці? Тепер може бути фаворитом. Чи не думаєте?
3: З гэтай тройкі я буду заўзець найперш за зборную Канады, каб яна доказала, што і ў Канадзе таксама ёсць футбол.
4: Я мяркую, што ўжо на мінулым мундыялі Канада паказала сваю патэнцыйную моц, паэтому з гэтай тройкі я не столькі буду заўзяць за Канаду, столькі лічу, што яны таксама з гэтай тройкі паўночнаамерыканскі дружыны, яны могуць выявіць сябе менавіта наймацней. Ну а так выстраліць, канешне, можа кожная другая дружына і сенсацыі можа быць. Ну і з аднаго боку сенсацыя, з іншага боку клас зборных настолькі выраніўся. Бальшыня тых футбалістаў гуляе ў топ-клубах, в элітах еўрапейскіх, пераважна, ці наймацнейшых азіяцкіх клубах таму, ці паўночнаамерыканскіх. Мы жывем часам з такімі старымі стэрэатыпамі. Канешне, малаверагодна чакаць, што Узбекістан, прыкладам, ці Курасао выграюць чэмпіянат свету, але, напрыклад, дайсці да некай 1/8 ці нават да чвэрцьфінала здольная, ну, пераважна бальшыня, думаю, 40-48 каманд яны могуць увайсці нават у васьмёрку.
2: Можна яшчэ дадаць да гэтага, што вяртаецца якбы на чэмпіянат свету Турцыя, бо яна даўно не ўдзельнічала, а ў свой час нават добра сябе паказала.
4: Яе можна лічыць тым чорным канём, шэрым конікам, як па-нашаму кажуць, яшчэ які можа выстраліць таксама нечакана. Тым больш памятаем чэмпіянат 2002 году, які праходзіў у Карэі і Японіі, такі досыць анамальны, калі туркі гралі ў паўфінале.
2: Чэмпіянат праходзіць у трох краінах, і гэта ўжо не ёсць як бы такое штосьці новага, бо

0: Что даремно, конечно, такая колькость вялізная на чемпионате світу, але зглядзіше фінансово, напевно, ФІФА керується ось менавіта памкненням заробіть чим побольше, і відавочно, що гэты чемпіонат по зароблених грошах буде рекордним.
1: Ну, я думаю, що буде ліпі для глядачів, так само буде і простіше для організаторів гэтага чемпіонату, бо провести 104 матчі за 5 тижнів, гэта вельмі складано. Я думаю, нема такої країни у світі, де б можна було з такою великою кількістю суперкласних стадіонів провести велику кількість матчів і з такою загрузкою, тому і три країни. Хоча, як я читав, заявку на гэты мондіаль подавали навіть і чотири країни. Але потім вони відхилили свою заявку.
0: Коли вертаємося ще до потенційного переможця, то я хотів би ще тут відзначити одну цікаву статистичну деталь. У певному часі Бразилія 24 години не становилася чемпіоном, а потім виграла чемпіонат, це з 1970-го був останній, потім 24 години чекали, у 94-му виграли. Така ж сама історія була з Італією, яка стала чемпіоном у 1982 році і чекала 24 годы на чемпионство 2006 году. Такая же самая ситуация была и с немецкой Бундесманшафт, якая стала праз 24 годы у 2014 году чемпионом. Из гэтага глядзіша, калі так лічым, то тады можна прагназаваць, что выиграе Бразилия. Пакуль гэта команда гуляла вельмі непераканаўча в адборовым турніры, але фактор Карло Анчелотти, и, может быть, Анчелотти пераломіць гэту традицию, что ніхто з тренеров легіонераў не приводит сборную до поспеху.
2: Тут, Володя, ты принес с газеты, чи надрукованный такой великий плакат, где расписаны у все группы, этих групп есть сколько? Две литеры L, от А начинается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12 групп, по 4, ну, то, ведомо, 12-48. Так много, але вже здається, що можна буде розібратися. Усі матчі поглядіть, що тяжковато буде, але принаймні один на день, чи коли принаймні ця фаза групова буде.
1: Ну так, групову стадію, звісно, тяжко буде поглядіти усі матчі, тим більше, ніякі будуть починатися там і о 4-й, і о 5-й раніці. Це треба буде або вже не кластися, або рано вставати, невідомо. Ну, але вже від стадії 1-16 фіналу вже можна буде здолити поглядіти усі матчі стадії плей-офф.
0: Так, нас чекає нелегке випробування, ось починаючи з іспанського мундіалю 1982 году. Ну, я глядзів практично амаль усе матчі, може 98-99% з тих, які транслявалися. Правда, паралельні були, то ставилися і два телевізори, або пазней вже телевізор і ноутбук. Але на гэтым, конечно, гэта нереально фізично переглядзець усе абсолютно матчі. Тому ставлю такую собі планку 80% переглядзець все ж таки. Цікавість застається, може бути не той імпет, не той час. Войны йдуть у світі, напруга велика. Але тим не менш футбол ніким чином дозволяє психологічно релаксуватися.
2: Ну і перший матч відкриття – це Мексика, Повднєвая Африка, Республіка Повднєвай Африки. І буде проходити у городі, у столиці Мексика, Мехіко, Сіті. Це вже у четвер, 11-21 годині. А завершення на стадіоні у Нью-Йорку, значить фінал у Нью-Йорку. Так що тут такі цікавинки, але тут варто глядіть. Я думаю, Юра, що і Володя, що у наших новинах спорту частку, і то значно, і треба буде відвести цьому великому мероприємству.
0: Ну, буде чемпіонат Білорусі, хіба працюватися по футболі, здається, не бере великої паузи. Але, звісно, чемпіонат світу – це найголовніше. І ще додам до того, що ти сказав, матч відкриття, що менавіта гэтыя дві зборныя, Паўднёвай Афрыкі і Мексікі, гулялі ў матчы відкриття ў 2010 годзе, калі чемпіонат проходил у пар.
2: А то выпадковость такая, чи что тут? Яны обменялись, ага, мы у вас, то вы у нас.
0: Ну, я меркую, не, это как бы вырашило лесование, видать, альбо организаторы, что это такое ненаумысленное, скажем так, супадение, просто такая параллель. И нагадаю, что чемпионом тогда как раз стала Испания, и в той же год, что цікаво, еще одна параллель. В 2010 году чемпионом Польши стал Познанский Лех, так как в этом году. Так что это подвышает, как бы, теоретичные шансы с гэтая статыстыка фуры і рохі зборнай Іспаніі.
2: Ну, мы гаворым сярод людзей, сярод нас, усе ёсць фанаты спорту, зацікаўлены, асабліва футболам, так што мы зацікаўленыя, але ці людзі ў паасобных краінах будуць зацікаўлены гэтым футболам? Памятаюць чэмпіянат, ці гэта свету быў, калі Італія адзін з першых разоў не ўдзельнічала. Я тады быў у Італіі, і так тэлевізар граў, паказвалі якісьці матч там, зачікаўлены, зацікавлення амаль ніякої не було. Так що не ведаю, чи у Білорусі буде зацікавлення, чи у Польщі буде це зацікавлення.
1: Не відомо, чи буде у Білорусі офіційна трансляція ще.
0: Опошні звістки, що нібито будуть. І в Білорусі, думаю, що буде зацікавлення, тому що білоруси ніколи не грали, і завжди ми змушені були ці завзяти за інших. А ось у Польщі буде, звісно, значно менша цікавість у зв'язку з тим, що польська репрезентація не трапила. А у Італії, ти слушно кажеш, там футбол як національна релігія, там відсутність сквадри Азури, звісно, значно зменшить відсуток тих, хто буде назирати за цим чемпіонатом. А у цілому тих зборних, особливо які перші, у тих країнах зборні, які перший раз вийшли на чемпіонаті, давно не гуляли, то буде ажіотаж нежартовний. Поэтому якби популярність у цілому буде бум-бум, можна сказати, такий завзятарський, болельщицький бум буде.
2: Так що чекаємо першого матчу вже у четвер. Республіка Повднєвої Африки і Мексика. Який результат?
1: Я думаю, що Мексика переможе, напевно, з ліком 2-0.
0: Матчі відкриття не вельми рідко бували яркими, так ж саме часто, як і фінали не бували яркими, тому такого карнавального футболу навряд чи варто чекати. Зборна Повднєвої Африки переживає не ліпші часи, скажімо так, раніше вона була більш моцна, з моєго пункту гляження. Правда, і зборна Мексики слабіша, я міркую, чим звичайно вона була, але все ж таки, я думаю, мінімально мексиканці домогуться перемоги, може з ліком 1-0, може з ліком 2-1.
2: А з гэтым то трэба і мне пагадзіцца, што сапраўды і фінал. Можа, фінал то быў лепшы часам, але той матч адкрыцця то так 0-0 было нецікава.
0: Часта 1-0 быў лік.
2: Тады будзем сачыць гэтыя паўтара месяца за гэтым марафонам футбольным свята футболу ў свеце, чэмпіянат свету. У студіі размаўлялі Юрка Лашчынскі, Уладзімір Хільманавіч і Юраш Дзяшук. А тое, што будзе праходзіць на полях гэтых трох краін Канады, Злучаных Штатаў і Мексіка, ну таксама слухайце ў нашых навінах, бо будзем пра гэта гаварыць, бо гэта слухачы чакаюць такіх інфармацій па-беларуску і ад нас, з нашага пункту гледжання. Дзякуем за ўвагу і будзем сачыць за Мундзялем.
0: Щиро зичу вам тільки становчих емоцій від прогляду матчу Мундіалю.
1: Почуємося на вольних хвилях Радіо Рація.
3: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: В Украине 11 червня обвестили днем сил беспилотных систем. Путин дозволил арештовать маёмость российцу по администрацийных справах. Падляш отказывает на выклики из-за Беларуси. Бизнес отрымал экспортный шанец.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об уведении нового штогодового памятного дня – Дня сил беспилотных систем. Згодно с указом, свято будет означаться каждый год 11 червня и будет присвечено войсковым подразделениям, которые работают с беспилотными технологиями. Зеленский отзначил, что Украина стала первой страной в свете, которая створила особенный род войск беспилотных систем и что это подразделение істотно изменяет характер современной войны.
4: Щорічно, це 11 червня. День нашої поваги, нашої вдячності СБС. Вперше в світі, саме в Україні, ми створили такий рід сил. Максимально СБС розвиваємо. І саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своєї креативності та сміливості, ми можемо змінювати війну. Ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів.
3: Володимир Зеленський так само підкреслив, що використання дронів дозволяє наносити удари по воєнних і логістичних об'єктах противника на великій глибині і одночасово знижають ризики для українських військовців. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє арештовувати майомість і банківські рахунки росіян, що живуть за межою, навіть по адміністраційних справах. Під дії закону трапляють у приватності порушення закону об так званих заміжних агентах, обвинувачуванні у дискредитації армії, заклики до санкцій супроти Росії, а так само інші адміністраційні артикули, зв'язані з політичною і інформаційною діяльністю. Майомість може бути арештована як міра забезпечення до виплату штрафу, причому її кошт може перевышать сумму покарання. Закон повинен набыть моц 1 вересня. У Беларуси так само с 2022 года практикуются заочные суды над политическими оппонентами, а у якости покарання використовується конфискация майомости. Однако прямой аналогичной нормы про арешт майомости менавіта за адміністраційні справи, як у російському законі, покуль нема. У Подляжском воеводстве обмерковывали поширение программы подтримки экспорту «Подляжский центр экспортера». Подчас презентации маршалок Подляжского воеводства Лукаш Прокурим подкреслил, что решение про открытие программы для значно ширейшего кола предприемств непосредственно связано с геополитической ситуацией у регионе и соседством с Белоруссией.
5: Ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Unia Europejska, Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom.
3: У свою чергу представник бізнес-супольності і уродженець Подляша Войцех Дембовський підкреслив, що поширення програми з'являється критично важним для місцевих компаній, які останні роки працюють у нестабільних умовах і вимушені переорієнтувати свою експортну діяльність.
6: Як обивател, як уродзений на Подляшу, кожна злотовка видавана на експорт, на вспарчі того експорту, на інтернаціоналізацію, то вспарчі нашого регіону. І з іншої сторони, нівелювання всіх бар уніможливляючих аплікування кожній фірмі, то добрий керунок.
3: Програма «Подляжський центр експортера» тепер буде досяжна не тільки для малих і середніх підприємств, але так само для буйних компаній. Перший набор заявок стартує 22 червня і протягнеться до 22 липня. Бізнес може тримати до 120 тисяч злотих на уділ у міжнародних виставах і кермашах, а так само скористатися консалтинговими і аналітичними послугами по виході на заміжні ринки. На Лидском молочно-консервном комбинате планируют открыть новые вытворчести и укласти миллион евро. Про это поведомляет Белта. Основный проект предугледжвает створение нового вытворчего объекта, який дозволит істотно повеличить перепроцовку молока и почать выпуск импортозамещальной продукции. Запуск вытворчести планируется у 2028 году. Сярод новых продуктов – концентрат молочного белку, який використовується у харчовой и кондитерской промысловости, а так само обезводженный молочный тлушч, який який розглядається як альтернатива сметанковому маслу і може поставлятися на експорт, у тим ліку України, Африки. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер, сёння на календары 11 чэрвеня, як заўжды, нягледзячы ні на што, нават на надвор'е, добрага дня, добрага настрою, зычыць усім беларуская радыёрацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, некалькі гадзін будзем разам. Будзем слухаць добрую музыку, вельмі спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, нас з вамі тут чакаюць Юркеш, ACDC, Без білета, Дэмона ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань, традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіва ў тыднёвіка Ніва, ну а потым даведаецеся, калі не ведалі, колькі насамрэч часу нам треба спать.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM.

Боб Сігер на хвилях білоруської радіо «Рація». Нас з вами ще чекають демонади «Soul Asylum». Потім новини, ось основні теми. Кожний 70-й жихар планети вимушений переселенець пройшов міжнародний круглий стол, присвячений білоруським дослідженням у ангельськомовному світі. На Градінщині зафіксовано більш за 230 укусів клящів. Про гэта ды про інше ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвилях білоруської радіо «Рація» розкажем Анжеліка Ляльковская.

0: Беларусь съезжая, молодь, это абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит спадарення президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми

Расія будує воєнну базу каля межі з Фінляндією. У Литві затримали підсанкційні автомобілі з Білорусі. Польська амбасада у Мінську змінила порядок запису на оформлення карти поляка. Про гэта ды про інше. Ось уже літерально про 6,5 хвилинок на хвалях білоруського радіо РЦ розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: пропонує. Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на білоруському радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
1: Або на сайте у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
0: Сайт білоруського радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
2: Білоруське радіо Рація пропонує.

11 червеня 1959-го народился Джеймс Хью Кэллам Лори, ти просто Хью Лори, ангельский актер, професійний піаніст, сценарист, режисер, продюсер, письменник і співак, відомість якому принесли перш за все ролі у британських комедійних телесеріалах «Чорная гадюка», «Шоу Фрая і Лори» і «Дживс і Вустер», а так само головна роля у американському телесеріалі «Доктор Хаус». У жнівні 2010-го Хью Лори узначалив рейтинг самих високооплатних актерів, які здимаються у американських драматичних телесеріалах, а у 2011 році був уключений у книгу рекордів Гіннеса як актер, який притягує до екранів телевізорів найбільшу аудиторію.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: І Олександр Лі, ми з вами разом на хворі Біорського Радіо Рація. Наш ефір перетягується. Зараз у нашому ефірі вітаю гостя. Це Юра Сізянкович, білоруський юрист і політичний діяч. Так само керівник, лідер спісу білоруси дійні, блок білоруських політичних зняволених. Це блок, ну, скажімо так, прийшов у координаційну раду і виграв. Сподар Юрась, ось були трошки у нас проблеми з сувіззю. Я просто вільби боюся, ці чуються ви мене, ці все добре.
2: Добрий день, Дмитрий, добрий день, сябри. Чую видатно. Все вельми добре, дякую.
1: Видатно. Все, не будемо переживати, настроїмося на розмову і будемо розмовляти про координаційну раду. Власне кажучи, приходять оттуль новини такі самі різні, але між іншим приходить інформація про те, що має відбутися перше таке посідження, не пізніше 22 червня сформується координаційна рада четвертого складу, де почне активно працювати. Сподар Юрась, ви так само вже у нас настроєні на цю активну працю?
2: Безумовно, у нас іде зараз така кулуарна підрихтовча праця. Наше керівництво старої координаційної ради узгадняє з нами там дати, секретаріат так само узгадняє з нами дати максимальні, проводяться політичні перемови, яка фракція на що претендує. Ну, а наша фракція підрихтувала три перші законопроекти, які ми збираємося внести в координаційну раду на першому посідженні.
1: І коли отримаються такі ваші ініціативи, так? Обов'язково про це погуторим. Тут я ставлю такі ось пункти, коли найперша гульна атмосфера коля координаційної ради, це також четвертого скликання. Хочеться мені на європейський вибір трошечки намікнути, але у вас, кажучи, коли ви мені скажете, що це вас не дотичить, вам це не цікаво, то я вас зрозумію. Ось є у вас ніякий коментар відносно цього?
2: Про що менавіто?
1: Ну, наприклад, вот умно недовіру сподарення Олександри Мамаєвої і так далі.
2: Ну, мені здається, що це внутрішні справи європейського вибору. Наскільки я ведаю, статут і регламент координаційної ради не предугледжує позбавлення делегата мандата в тим випадку, коли вона там не порозумілася внутрі своєї фракції, внутрі свого спису. Тобто, для того, щоб позбавити чоловіка мандата, треба 2/3 голосів у всієї координаційної ради, а не тільки вотум недовіра. У нас є подобна процедура, але ми пішли іншим шляхом. У нас прописано в наших фракційних документах, що чоловік, який виходить з фракції, акції повинен скласти мандат, або коли він, до його возникають питання по безпеці, добре обґрунтовані питання по безпеці, тобто підозрені на співпрацовництво з якими спецслужбами лукашизма, терористичного режиму, який керує Білорусі сьогодні, то такий чоловік повинен скласти мандат доброхотно, але знову-таки у нас немає юридичних можливостей чоловіка примусити це зробити, ми просто це прописали в наших домовах, в нашій внутрішній домові про те, що ми ось для себе усталювали такі процедури і всі з цим згодились.
1: Сподар Юрасів, ось тут цікава справа, коли ви примітивно так робите, ці є ніякі проблеми, є ось так само у вашому списі ніякі такі проблеми. Бо я нагадую, що 4 особи, так, отримлюється, трапляються до вас у координаційну раду, вже потрапляють.
2: Ні, у нас всі 4 делегати, покуль ніяких питань до їх немає, і навряд чи, сподіваюся, що ніколи не зникнуть. Це 4 делегати, це я, Юра Зінкович, Інна Широка, була керівничка Асоціації політв'язнів, Анатоль Хіневич, наш вельми добрий айтішник, і Дмитрий Щегельський, який не політв'язень, але він пройшов по нашому списі. Ну, я думаю, що його представляти лишний раз не потрібно. Це намісник представника по безпеці в об'єднаному переходному кабінеті, доктор-психіатр, ну і так далі. Я думаю, що регалі, кому цікаво, можуть почитати в інтернеті. Але у нас є інша процедура. Ми зобов'язалися, це був один з пунктів наших виборчої програми, що всі, хто пройдуть координаційну раду на протягу 3 місяців з дня початку повномоцтва, пройдуть поліграф. І ось коли раптом на поліграфі щось вилізе, то тоді ми будемо проводити вже далі дослідження і будемо висвітляти, що ж там таке, чому чоловік не може відказати на одне просте питання, чи співпрацьовуючи з КДБ.
1: Тут тільки удокладню.
2: Ну, ви б так ми прописали.
1: Тільки удокладню. Так, 4 особи виходять у координаційну раду. Випрацювали ви ніяку стратегію, тактику, як будете працювати? Ну, нібито, скажімо так, попереднє скликання координаційної ради показують, що 4 особи, 4 голоси не багато можуть зробити. принципі, знаете, такі ось були такі...
2: Верховний совет 12-го скликання в Білорусі, коли там так само було, коли там, по-моєму, 15 чоловік опозиції, так? Але гэты 15 чоловік все остатнє агресивно малкливую більшість просто примушали робити то, що вони робили. У нас за гэты час був прийнятий біл чорно-білий стяг і незалежність, і почалися ринкові реформи. Тому справа не у тим, кольки чоловік, справа у тим, наколькі вони активні. Ну, а ми називаємося «Білоруси діяння», і ми збираємося менавіта займатися дійністю, а не говоренням в координаційній раді. Тому думаю, що от нас ефекта буде нашмат більше, чим на 4 чоловіки.
1: Ну так, але на підготовчому етапі ви вже себе позиціонуєте як опозиція, чи усе ж таки можна з кимось скооперуватися і так само супольно, сумісно працювати? Чи ви поки що не бачите такої перспективи на сьогоднішній день?
2: Мы не кажем про то, что мы оппозиция, а мы коалиция. Мы кажем про то, что у нас есть певная программа, у нас есть певные каштовности, и мы готовы кооперироваться с усими, кто поделяет наши каштовности. Ну а кто это будет? Это будет фракция Латушки и Руха за свободу, это будут иные фракции. Это не истотно, головное для нас каштовности, а не назвы и не особы.
1: Господар Юрець, починали ми з того, ви сказали, що ось є у вас новини, є у вас настрої на працю у координаційній раді, і більш того, огучили, що вже є, маєте три ідеї для законопроекту, які ось ви лічите, що варто у цій координаційній раді 4-го складу розглядіти. Розкажіть, будь ласка, ось про ці свої ініціативи, які у вас думки?
2: Ну, ось одразу після нашого ефіру я офіційно внесу гэты наші три законопроекти в координаційну раду, тому що я просто, ну, мені зараз раніця, і я не поспів підрихтуватися папери. Наше внутрішнє обмеркування скончено. І перший законопроект, який ми вносимо, гэта перегляд регламента координаційної ради. Ми лічимо, що координаційна рада повинна ввести себе представничим органом білоруського народу, парламентом вигнання. Не побоюсь этого слова, потому что я лишу, что у координационной рады легитимности значительно больше, чем у палатки Лукашенковской, призначенной Лукашенко и ихним так званым Советом Республики, який так само призначается Лукашенко особисто. Тем не менее, я лишу, что наших голосов за координационную раду это значительно больше, чем один голос, який обирає всех вот этих дармоедов, які себе называют парламентом внутри Беларуси. Другое, что мы в рамках этого законопроекта про измену регламент хочем, это как координационная рада начала принимать переходное законодательство, которое станет обязательным в Беларуси при измене улады. То бок мы не привязываемся до демократии, мы не привязываемся до неких там інших подей. Менавіта, как только наступает измена улады, мы лишим, что это законодательство повинно стать обязательным для применения. Ну и третье, это невеличкая реформа керования. Мы лишим, что в координационной раде повинны быть три вице-спикера и повинен быть президиум, который будет складаться со спикера, вице-спикера, керовника секретариата и керовников сталых комиссий. Это чисто внутренно-организационное. Нам сдается, что в парламентской практике это оправдано, и это позволяет больше эффективно будувати менавіта законотворчу працю. Другий наш законопроект – это законопроект про нове положення про мандат делегата. Тобто, коли ми говоримо, що координаційна рада – это парламент в вигнанні, то, відповідно, повинна бути і мандат делегата повинен бути підвищений. Ну і один з пунктів, що делегати повинні мати право, мати можливість називати себе депутатами парламенту. Ось, тому що сьогодні ми отримуємо таку ситуацію, коли лукашисти себе називають депутати парламенту, ну а ми чомусь соромимося. І третій наш законопроєкт, це ми хочемо створити комісію по кібербезпеці, тому що було вельми шмат питань під час виборів, і ми рішимо, що парламентський контроль над ходом виборів повинен бути так само в руках координаційної ради, і повинна бути відмислова комісія, яка буде мати можливість контролювати всі ці процеси, зв'язані з безпекою, в першу чергу безпекою голосування, для того, щоб, коли що, своєчасово натиснути на тормоз і не дати можливості лукашистським терористичним спецслужбам скрасти список людей, які підтримують нас, підтримують координаційну раду, удзельнічаюць в виборах. Так що, ну, ось такі три законопроекти будуть внесені літерально праз годину на розгляд координаційної ради.
1: Федеріце, знову ж, ведаючи білоруську політичну реальність, одразу скажу, що

бачиш па за краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свой дикий захад, каб отшукать усходи.

0: Гравёрская радіорадіорація, наш ефір далі протягується. Експозиція розповідає про боротьбу білорусу за свободу і незалежність від історичних сторонок до сучасного суперстояння російської агресії до диктатури. У Ровні напередодні відкрилася вистава «Історія білоруського супротиву». Її організував доброчинний фонд «Вольна Білорусь». Організатори кажуть, що головна мета не тільки показати історію, але і допомогти українцям ліпше зрозуміти Білорусь і білорусів, каже керівник Громадського союзу «Білоруська супольність України» Олексій Францкевич.
1: Рівненщина, Волинь, Чернігівщина – це ті частини України, які граничать з Білоруссю. Тому що поміж Білоруссю і Україною більше 1000 кілометрів суспільної межі. Гэта выставка «Історія белорусского супротива». Яна адмыслова зроблена на белорусской мове. Все тексты на стенде на белорусской мове. Починаю я гэту выставку с того, что мы зробили гэта адмыслова. Кожный из здесь присутних, либо при жаданні, зразумеет, что здесь написано минимум на 80%. И российцы ничего не зразумеют, разумеется, а вы зразумеете. И поднимите руки, кому непонятно, что здесь написано. Их таких нема. И мы показываем вот вам еще один приклад. Чому здесь мы с вами размовляем, расповедаем про наши подеи без перекладчика. И он нам не потребен. У нас многовековая культура, история повязана. И она же была у нас представлена в Киевском национальном университете Шевченко на Красном корпусе. Мне проректор звонил и говорил: «Алексей, это бомба. Студенты стоят, фотографуются, читают». И были сдивлены, они попросили, как я на больше пробыла там, потому что яна притянула увагу студентов. Студентам было цікаво.
2: І по фотоздымках з справаздачі відкриття вистави у Ровно бачите, що там так само шмат зацікавлених, навіть пройшов круглий стол.
1: Після таких зустріч все більше людей довідуються про розницю поміж лукашистами і білорусами. У Білорусі є люди, які прагнуть бути вольними і незалежними. Люди, которые готовы ахвировать самое дорогое, что у них есть в своем жизни, это свои життя. В зале были профессоры по адукации журналисты. И они задавали питание, где есть вообще в Беларуси журналистика. Где тяжко сегодня журналистам в этих умовах здесь свою працу в Беларуси. Они не ведают навык, что у Беларуси нема незалежной журналистики. Шмат чего не ведают украинцы про нас. І самое головне, що вони, самый такой головний подсумок усіх от гэтых круглых столов зустріч, яны нам бажають скорейшей перемоги. І яны жадають нам, каб ми перемогли. Українці бажають нам. Учора нават не звучала нікага негативнага чогось. Тобто були представники спільнот, там Чехії, і спомінали про Франциска Скорину. Зараз розповсюджується інформація, що з території Білорусі знову готується наступ. Це так само вельми такое болюче питання і вельми шмат кого тут турбує. Тому що вони живуть побок з білоруською межою.
2: І Ровно, звісно, відоміше тим, що там названа вулиця ім'я білоруського героя Мирослава Лазовського, який загинув за Україну. Чи можемо сказати, що це правда, що пам'ять про Лазовського становиться одним з мостів поміж білорусами і українцями? Звісно, виставу легше проводять у українських городах, коли маються такі вулиці, герої.
1: Была племянница Мирослава Лазовского, это вельми добро. Вчера у нее был вельми канальный выступ, было вчера вельми шмат каналов украинских. Телевизионных каналов. Я сподіваюся, что вельми шмат украинцев почуют этот выступ, дознаются про Лазовского, потому что Лазовский – сучасный белорусский национальный герой. Человек, який вельми шмат чего зробил для Беларуси. И подчас круглого стола выставки, то есть открытия выставы, его племянница вот, по периодам, якія представлены в этой выставке, то есть амаль у всех событиях Мирослав принимал участь. Когда люди доведываются, то есть и вчерашнее мероприемство у нас началось с хвилины молчания, то сгадали у всех тих, хто віддав своє життя за те, щоб то, що ми змогли провести це мероприємство, це ж в першу чергу заслуга тих, хто віддав своє життя і тих, хто сьогодні протягує боротьбу там на фронті.
2: Там під час мероприємства ви навіть поспіли перед днем відкриття вистави разом з родами Мирослава усталювати білоруський стяжок на його банер на Алеї Слави. Що це означає жест для сім'ї, білоруської супольності в Україні? І, може бути, на Алеї Слави маються ще білоруси?
1: Ні, там є ще один білорус, який загинув у 15-му році, етнічний білорус. Тобто він народився у Вітебській області, да? Тобто він так само, є його портрет на Алеї Слави. А діло в тому, що вони мене давно просили стяжок а беларускі, каб ён быў. І для іх гэта вельмі канальна. Яны даўно гэта хацелі зрабіць. Сама галоўнае гэта зрабіў сын племянніцы, які вельмі любіць Мірослава. Да? То есть для іх гэта вельмі важна. І падалі в міску раду звернення о прысваенні Мірославу звання пачотнага грамадзяніна міста. І я спадзяюся, што бліжайшым часам гэты ганаровае званне ён атрымае. Потому что у нас вчера была размова и с замом мэра, и с беспосреднего с начальником видела культуры, то есть это видел Топонимов разглядает.
0: И так само, кроме того, белорусские активисты працуются над открытием уровня представительства белорусской спульноты Украины.
3: Радио Рация. Рация.
0: На вердень узваю войску так само протягнем украинскую тему. 17.20 зараз, адекватный час у Беларуси, 16.20 годинь показывают всю Польшу.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: На некільки приступках повишаємо активність. Такі інформації з Верховної Ради України по білоруським треку. Притягуються зустрічі і розмови, які тими на повістці. Перегляд розказує Дараса Зюрнець Русський по конституційним, по парламентським супрацовництві, де конституційній реформі Анатолія Бєцька. З ним розмовляємо і про перспективи праці, і так само і про систему узнагород, які отримали українські депутати, а Світлана Тихановська, між іншим.
2: Світлана Тихановська у Лондоні нарвала двух парламентарів. Один з них – це Олексій Гончаренко, і другий – Поль Галь. Поль Галь, який є одним з ініціаторів і авторів знакомитих уже люксембургських рішень. Це така методичка, це рекомендації парламентаріям і парламентам, як працювати по Білорусі. Вельми конкретно скерваний допоможник такий. Тому так, і він представляв депутатську групу як сустаршення. По Україні у нас, заправди, зараз пішов великий двіж. Я сам відносно недавно з Києва і з Одеси. Десь, до речі, приймав уділ у форумі безпеки, який організовував якраз Олексій Гончаренко. А по Києву у нас що? Які переміни? Саме головне, раніше група з України, яна готова була долучитися до деяких ініціатив. Ну, мені так і казали, Анатолій, от коли літовці, там, поляки, британці, німці нещо ініціюють, ми долучимося. А ось з Києва я приїхав з іншим посланням, який заходить від Верховної Ради. Вони готові бути самі ініціатором білоруської повістки. Готові бути проактивними. Не тільки в нічому удільничати, але і самі ініціювати по Білорусі івенти, дійні ініціативи. Це саме головне. Усе останнє укладається в це рішення стратегічне. Яни рані з нами обмірковували можливість з'явлення хросних у Верховної Раді, які візьмуть опікунство над тими, хто сидить у білоруських турмах за підтримки України. Зараз вони мені сказали, Анатоль, досилай, калі ласка. І я правив туди 12 прозвищ і сподіваюся, що хросне з'явиться і у Верховній Раді України. Ми зараз почали активну підрихтовку з ними до форуму Острозьких, який відбудеться у вересні. Там буде велика активність депутатів по різних темах, які зараз плануються, але ми з ними якраз зараз у працівних стосунках. Ми зараз почали активну підрихтовку разом там з білоруськими ініціативами в Україні, з доброхвотниками, з представниками Координаційної Ради і Переходного Кабінету, підрихтовку доповнення до проєкту закону, який зараз вводять у другому читанні. Він дотичить у першу чергу доброхвотників. Там можна робити шмат які пропанови. І депутати сказали на івенті, які є ладзі у Верховній Раді, що вони будуть цим займатися. Тому Верховна Рада зараз на некілька приступків підвищає активність. І ну не випадково, вже 4 депутати у нас, 3 вже отримали узнагороди, і один з України ще не отримав. Але це так само ну, от, маркер, який визначає активність Верховної Ради по Білорусі.
1: Ой, господар Анатолій, сказали ви про узнагороду. У інтернеті вельми критикували за гэты узнагороди Світлану Тихановську і кабінет. Може, не ведаю, ви кажуть про те, що, може, обесцінюються гэты узнагороди, коли їх так роздавати наліво і направо. Ось так вельми грубо сформулірую своє питання.
2: Ну, якраз, коли ви зробите моніторинг цієї дискусії, там нема ні одного слова супрот. Навіть тих опантаних критиканов, які критикують просто почувши там слово Тихановська, там Лебецька і так далі.
1: Ну, я не бачу.
2: Не бачу. Але, ну, ведаєте, саправди, коли ми узнагородили трьох сустаршень депутатського об'єднання міжфракційного Верховної Ради України, ну, і є за що, саправди. Це третя група, яка була створена після Литви і Польщі. І за гетий час вони були, саправди, самими активними в Україні по білоруській повістці дня. А зараз вже у їх узростає конкуренція, тому що з'явили нові інституції, є вже і місія Білорусі, яка признана урадом, є і ось зараз спецпредставник, який має велику підтримку Міністерства заміжних справ. З'явилися нові інституції, я думаю, конкуренція узросте, і це добре, а от з депутатами все тут якраз окей. Ці, наприклад, той же Поль Галь, який він згадував, ну, чоловік зробив фантастично великий об'єм праці. Уся парламентська асамблея Ради Європи говорила про Білорусь. Ну, це важно, і вони голосували, і не унікали у білоруську проблематику. Тому ні, тут якраз треба бачити наших сябров, треба їх гонорувати. Ми ж не роздаємо тут направо і наліво. Треба першим отримати цей медаль, ну, треба попрацювати добре. Але я бачу твари і попередньо розмовляв з депутатами, вони вельми-вельми удячні. Для їх це вельми важливо, що їх працю по Білорусі побачили, зауважили, оцінили. Насправді бачив, що вони вже в соціальних сітках пишуть пости, про це говорять. Тому, ну, ми повинні бути вдячні тим, хто працює для Білорусі, для перемін у Білорусі. Я думаю, ми цю практику продовжимо у тих групах, які працюють давно. Є люди, які 10 годами по Білорусі працюють. Тому чому ні?
1: І так не гра, що кардинально зараз змінилося в Україні. У МЗС, як особна зімка, працює амбасадор по особних дорученнях Ярослав Чорногур, який відказує за постійну комунікацію з білоруськими демократичними силами. Так само офіційний статус там отримав Офіс демократичних сил у Києві.

0: Працягнуцца наш эфір на беларускай радыёрацыі. Калёска зараз закладна 20 хвілін застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Беларуска-украінскі гурт «Каптэйн Хмель» працягвае выступаць на вуліцы ў цэнтры Варшаве, паралельна ствараючы студыйны матэрыял. Нядаўна артысты прэзентавалі свой другі сінгл «Ды кліп», што адметна песня, заснаваная на беларускіх фольк-матывах, пачала сваю гісторыю ў ваенным Кіеве. Чаму так атрымалася, сузнавальнік бэнду Алексей Куропацкі распавёў Марыне Савіцкай.
1: Як з'явілася ідэя пра запіс і сінглу, і кліпу, адпаведна, якая базуецца, перадае прывітанні беларускаму фолку.
2: Цэнтральная ідэя вынікла ще ў Києві, калі я жив вже під час війни серед повітряних тривог, бомбардувань, і я бачив життєві драми людей навколо мене, які відбувалися. Все це було в такому от темному слов'янському дусі, от немов бо із якогось темного слов'янського фентезі. І я не бачив іншого обрамлення для всього цього, як якась така от тривожна слов'янська музика. І оскільки я вже був знайомий з музикою білоруською, вона мені з моменту нашого знайомства дуже подобалась, якраз тим, що вона за характером дуже впізнаваема слов'янська і в той же самий час не затаскана. Всі мелодії, що обрамляють центральний текст, це мелодії з білоруської фольклорної спадщини.
1: Що наогул зараз уявляє собою ваш колектив?
2: Відповідно складу, в якому ми записали перший сингл, у нас змінився вокал, а у всьому іншому весь комплекс ідей залишився ті самі барабани, ті самі скрипки, ті самі валинки в такому от трошки слов'янському, може трошки в кельтському дусі. Нарешті вдалося додати білоруську дуду в мікс, і вона додає такого от колориту неповторного, впізнаваємого. Мені все дуже подобається. І відповідно ми йдемо в напрямку розвитку такого трошки готичного слов'янського фолк-металу. Але ми плануємо затронути і загальноєвропейські мелодії в подальшому, плануємо заспівати в подальшому білоруською мовою, не тільки українською, спробувати створити таку от еклектичну слов'янську картину, трошки темну, напружену, але це такий от сайдгайст, в якому ми всі живемо.
1: Що було складаного під час здимків?
2: Абсолютно нічого. Зйомка кліпу пройшла просто прекрасно. Пан режисер нас лякав тим, що ми там будемо зараз 20 разів грати пісню, але все відбулося дуже швидко, дуже ненапряжно, дуже органічно, тобто ми якось знайшли спільний вайб з командою, яка нас знімала, і все відбулося швидко, ми все зробили за один день. Ми прямо боялися, що результат буде якийсь такий собі, відповідно до того, наскільки швидко все відбулося, але результат виявився прекрасним, наскільки можна було зробити в таких умовах. Тому пан режисер Алекс Бактін, привіт тобі, ти умнічка, сонечка.
1: А вас так само час від часу можна почути і на вулицях Варшави, у центрі ви стритуєте. Що змінилося у ваших відчуваннях до здимку цього самого кліпу і після стритування?
2: А вулична гра для нас – це велика творча лабораторія, і ми, по суті, дуже мало робимо якихось таких репетицій в репетиційній кімнаті. І більшість того, що сочиняється прямо на ходу, на вулиці по ходу практики, і після того, як це відбулося, ми, звичайно, відчули себе більш професійними. Нас, звичайно, після цього поки що не запросили до світових турів, але ми вже відчули, що те, що ми робимо, що відчувається якесь рушання вперед, відчувається якесь поступове масштабування, тому що матеріали стає більше, у нас стає більш широка програма, і ми з оптимізмом дивимося у майбутнє. А кожного разу, коли ми захочемо щось там доробити, додати, ми завжди можемо вийти на вулицю і придумати це все прямо на очах, на слуху людей поруч.
1: Які плани надалі?
2: Продовжувати сочиняти авторський матеріал, зробити велику повноцінну програму, потрохи пробиватися на фестивалі, пробувати робити якісь такі більш в роковому форматі тури, тому що все ж у нас авторська частина нашої програми поки що не дуже велика, тобто в основному те, що ми граємо, це всякі фолк-стандарти і кавера, але авторських пісень стає все більше і більше. У мене, звичайно, є дуже велика спадщина часів участі у гурті «Фрам», але я хотів би використовувати її по мінімуму тільки найбільш цінні для мене авторські пісні і сочиняти нові. Не дивитися у минуле, дивитися тільки у майбутнє. Я думаю, що впродовж декількох місяців ми закінчимо роботу над наступним синглом. Він вже існує у вигляді демки. Залишилося тільки в чистову переписати деякі інструменти і в чистову записати вокал. Це буде більш європейська по вайбу мелодія, хоча так само з використанням білоруської дуди. Там будуть абсолютно космічні, романтичні альти від української дівчинки, яку ми зустріли тут просто у центрі Варшави і затягнули в студію. Ні, нічого поганого з нею потім не сталося. Сталося тільки прекрасно, вона записала нам чудові альти. І слова пісні вперше, ну, якби за те, як ми працюємо, будуть написані білоруською мовою, тому що ми в рамках нашого слов'янського вайбу ми хочемо брати не тільки якийсь такий україномовний дискурс, але і додати білоруськомовних образів, і працюємо у цьому напрямку.
0: І музики так само нагадують, що почуть їх можна вже у цьому, амаль щодня у центрі Варшави на Кракузькім передмісті. Сесійця зараз, докладно 15 хвилин до 18 у Білорусі, до 17 у Польщі.

І так само сьогодні доклада про спець хвилину у нашому ефірі новини. Я нагадую, ви слухаєте Білоруське радіо «Рація». Ну і так само нагадую зараз, 11 день червня, сьогодні четвер, які новини сьогоднішнього дня. Наприклад, у Білорусі почали збирати автомобілі «Сітроен», про яке розповідаємо. За крадіж сродку затримали керівника Мінського підприємства. Хто там што украў, колькі украў, абавязкова. Накрады іншая інфармацыя прагучыць на нашай хвалі. На пачатку наступнай гадзіны, вось ужо неўзабаве наперадзе.

Федерація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Красовик, месяц прийшов. Оборвав календар, менш полову листу. Змінилося нечто в природі, а лютий ніяк усе не сходить. Вторик, четвер, середа, не варто який день, сутність однодіти. Де я? Мені казали, що усе зміниться, тільки год чи два дуже не віриться. Мені казали, буде ліпший час тільки для кого, тільки не

0: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концов Белоруссии, Польши, Европы и свету.
1: Люди размовляют у свете на разных мовах. Але возникла такая группа людей, которые пропонуют размовлять не просто на мове литерами, а перевести ее у знак личбов. И вот один из таких великих активистов, который это пропонует, это выходец из Альмеры, ведомый испанский философ Хесус. И тому я сегодня пропоную отправиться у эту сонечную краину, откуль недавно повертался мой коллега Юрий Ляшчинский, который готов расповести, что ж робится в этой краине, где люди навод придумывают размовлять не словами, а личбами. Тому у эфира «Рацию подороже», и с вами сегодня
2: Воля Шемашка
1: и Юрий Ляшчинский.
2: Менавіта, калі успомніла ты вже про Альмерію, дзе давялося мне апошнім часам пабываць, ну што ж, трэба павернуцца тварам да сонца, значыць тварам у Іспанію, тады каб адчуць гэты настрой. І сённяшні, і ранейшы. Дарэчы, хачу сказаць, што я быў одной из первых групп, у одной из первых групп, которые вогуле подаліся на каникулы у Испанию, а особливо у Альмерию, потому что это была первая группа, которая поехала по шлях этих ковидных, всяких обмежаваний, так что Альмерия встретила нас с солнцем, тваром до солнца повернулись мы и пошли, ваньямос компаньерос.
1: А расскажи, каліласка, где ты жил и тебе было там шмат жыхароў, ці все уже под коронавирусом?
2: Там, где я жил, это был отель, ведомо, Playa Capriccio назывался, але не мог это быть той отель, який я замовил, бо той отель, який я замовил, был амаль пусты, там 5 человек усяго было поселенных, чи мело быть поселенных, так что перевезли нас, перенесли у інших отель, а тому, что еще этих туристов было вельми, вельми не шмат. Пустые пляжи, пустые улицы, пустые бары и крамы только такие довольно пустоватые, так можно сказать. Это так на початку было умещаще полегка этих обмежаваний у самой Альмерии, у самой Испании наступила и уже звалилася шмат испанцев на эти пляжи чудовные, каб там подпочивать, погулять, каб, скажем, уступить у новое это життё пасля пандемичное, что, до речи, теперь уже показчики говорят, что это протягнется эта пандемия. Там менавіта.
1: А тебе треба було ходити у масках на вулиці у помешканнях? Як це виглядало?
2: Так, ладно, треба було ходити у масках во всіх публічних помешканнях, у готелі, на столовій, у ресторанах, у барах, на вулицях, на тротуарах треба було мати маски до п'ятниці, до вечора. А я приїхав у понеділок, у п'ятницю вечором, знайшли цей обов'язок маскового режиму, значить, треба було мати маски тоді, коли відлеглась між одним а другим человеком есть ответная, значит, больше, чем 2 метра, тогда уже можно было снять эти маски, навод на улице. Что, до речи, некоторые робили, я не.
1: А вот цікаво, ці впливає коронавірус на чистоту купання? Ці там шмат людей в буглі купалося у морі, ці воно чисте, чи ні?
2: Море, ну, відомо, міжземне море завжди було тепле, завжди було чистеньке, а коли людей ще не шмат, ще воно тим більш чистіше. Але людей, коли нема їх на пляжі, коли нема увогуля цих туристів і охотних відпочивати, тоді і нема. І вода гета чиста, хоча тепла була вода, ну, тепла вода. І пляж широкий, і пісочок жовтенький, і небо синеньке, і трава зеленая.
1: Звичайно, море виносить ніякі цікавостки на берег. Чи знайшов ти щось цікаве, що можна показати і поглядіти?
2: Перш на перш то, що я замочився у гэтым морі, для мене було поспіхом великим ад амаль 2 годів. Ну, перший раз уступити у гэтае море, прорвати гэтую блокаду. До речі, що тут говорить, Оля, сам факт, що чалавеку удалося поїхати за межу, гэта тільки треба було пераадолець чашка шчав, тільки заповніць формуляраў, тільки чакаць на гэтыя адказы, на гэтыя всялякія коды QR, на гэтыя сертифікаты, што ты прищеплены або не прищеплены, проверали на лотнище, уже он назад, коли вертался человек, проверяли, прищепленный, показать, не прищепленный, карантин, карантин, пани, прищеплена, пан, карантин, пани, прищеплена. И так, так с людьми теперь дзеется, так с туристами, так что это не есть легкая такая справа, что он себе взял, поехал, як то колишчі навіт писал Владимир Орлов, что на каву у Вену поехать, ага, взял, поехал, так.
1: Ну, калі-небудзь все равно пойдуць па каву ў Вену. А вось цікава, вядома, што Альмерыя мае даволі доўгую гісторыю, прынамсі 3000 гадоў называюць гісторыкі працягласць жыцця людзей на гэтай зямлі. І прынамсі мяне, як спецыяліста, цікаві тое, што альмерыйская культура характарызуецца незвычайнымі пахаваннямі ў зямлі, калі рабіўся такі купалападобны невялікі палацык падземны з калонамі, дзе магла гуляць душа памерлых. І адповідно все это зарывалося у землю. Ось коли ты был у Альмери, ти бачив ты где-нибудь такие вот рештки старожитных будинков, ти, может быть, навод старожитный некрополь побачив? Что там у вогулі есть?
2: Старожитных аж так давнина, аж с такой давниной будинков не бачив, бо и на их не было нагоды поглядеть. Ездил на ті екскурсії, які були махчими, поехать, гэта перш-наперш, что мені цікавить гори, високі гори, Сьерра-Невада, гори снігу, там, где є, скажем, Муарен, 3478 метров. Вядома, там не заходзіў, але заходзіў у такое мястэчка, якое там было непадалёка. І оно, што ж, на 1060 метров, і адтуль можна было глядзець на гэты пік, галоўны гораў Сьерра-Невада, дзе беленькі-беленькі снег ляжаў, і можна было яшчэ на лыжах ездзіць там, калі хтось захацеў ездзіць. Ну, то тая мястэчка называлася Пампенера. Чаму Пампенера? Бо гэта канцовка, гэта нера, гэта не характэрна для іспанскай ці андалузійскай мовы, бо андалузійская гэта дыялект іспанскай мовы ці кастылійскай мовы, так скажам. Чаму Пампенера? А таму Пампенера, бо ў свой час тая частка Іспаніі была доўгі час пад панаваннем каліфату Кардобы, значыць арабаў. Арабы там панавалі, гэта апошні каліфат, які быў у Европе, каліфат Кардобы, і ў канцы іспанцы іх неяк там выперлі з Іберыйскага полуострава, і там завялі свае, пачалі заводзіць свае парадкі. Але, так, арабы былі больш адукаваныя людзі, а тыя мясцовыя былі менш адукаваныя, калі выганялі арабаў, ці казалі ім, каб пакінулі гэтую частку, тады трэба было новых людзей прывезці. А новых людзей прывезлі, ну, каго? Мужыкоў. Мужыкоў з Галіцыі. Гэта такая правінцыя на паўночным захадзе Іспаніі, і тыя мужыкі такія прыязджалі, яны свае традыцыі, звычаі прывозілі і свае назовы. І нера, гэта канцоўка ад іхняй галіцыйскай, як бы, скажам, культуры, ад галіцыйскай традыцыі, мовы. І тая мястэчка называлася Пампенера. О.
1: А вось я вспомніла, што на паўднёвым захадзе США таксама маецца горны ланцуг Сьерра-Невада. І вось цікава, хто першы назваў, амерыканцы ці гішпанцы вось гэтыя горы?
2: Іспанцы назвалі, бо амерыканцы былі пасля гэтага, як адкрылі Амерыку, а гэта Хрыстафор Колумб зрабіў. Та крышку раней было, можа, пару тысяч гадзяў раней. Вогуле, Сьерра – гэта горы, а Невада – гэта снег. О.
1: То это прыгожа, калі вось так пераехаць океан, назваць, вось напэўна, у ностальгіі па радзіме назваць горы роднымі назвай. Да, это прыгожа.
2: Ну так, бо гэта, скажам, Сьерра-Невада, там Сьерра-Лугар, Сьерра-Контравеста, такія ланцугі горскія, ну Сьерра-Морена яшчэ далей ёсць, не? Гэта непадалёк горада Кардоба ёсць. Ну то такое, што ж, гэта правінцыя Альмерія ёсць у аўтанамічным краіне Андалузія, гэта ў аўтанамічнай правінцыі Андалузія, не? А самая ад Андалузія значыць рай на зямлі ў арабскай мове. Так больш-менш тлумачыцца. І Андалузія была апошнім гэтым бастіёнам арабаў каліфату Кардобы. Ну, і менавіта там гэтае было, што мне асабліва там спадабалася. А тое, як новыя звычаі прыняліся ў такой краіне, якая была калісьці арабскай краінай. Ну што ж, паўсюдныя мячэці былі, тады мячэці, а тут і католікі прыйшлі. Ну што ж, тады мячэць замянілі, знялі гэтыя мінарэты і замянілі касцёлы на мячэці. Што правда, цяпер гэтага не відаць, але ў той Пампенеры паказалі, што гэты касцёл калісьці быў мячэцю. Але гэта ёсць, скажам, 8 чи 9 стагоддзяў таму было. Так што гэта не такая даўніна спіра 2 стагоддзяў чи 1 стагоддзя. Гэта пару стагоддзяў чи 1000 гадоў, як раней. Увогуле арабы там былі 8 стагоддзяў ад 8 чи 7 стагоддзя нашай эры. Там панавалі мусульмані ў Іспаніі. Яны так паступова выпіралі іх, выпіралі да Афрыкі і ў канцы ўдалося. А тыя, што засталіся там, ну, арабы, яны мусілі прыняць, скажам, што? Мусілі прыняць хрысціянства, Ну, бо такий загад був, та ти Іспанія керувала Ізабеля Католіцька, королева була така. Або учекач, ну, ті, що прийняли християнство, многі прийняли християнство, і що, вони, ну, не як так жили, але офіційно були християнами, неофіційно не були християнами, бо всі виглядали подобно, і всі виглядали, і одеті були подобно. І назвали їх морисками. А проча того, що ті мориски, значить, араби, християні, перехристи, отак назвем, жили там, то ще жили. І габреї, яких так само хотіли прогнати, до речі, прогнали з Іспанії. Ну, то вони такі мали звичай, що проганяли, скажімо, автохтонне насельництво, бо виходило нове насельництво. Ну, до речі, то раніше були там, скажімо, іберійці, іберійські племени жили. Так що тут якби до цього можна дійти. Ну і ті мориски, то вони були такі, що офіційно вони є християні, неофіційно були арабами. І в кінці і гетих позбулися і на місце того, як, скажімо, там якісь люди були, жили, то сколонізували, привезли гетих мужиков з Галиці, з іншої провінції, і вони там поселилися. Ну і так дві іспанські чи іберійські культури помішалися, увійшли у гетою культуру арабську, яка була у каліфаті Кардоби.
1: Да, ось цікавий розповід, Юрі. Ти ось зараз розмовляєш, і половина на повне слово з нашої передачі прохучала на так чи інакше на гішпанській мові. Як у тебе ввогулі з гішпанською мовою, ці розмовляють місцеві по-арабську?
2: Арабської мови то ніхто не вживає, але тут ще доволі варто сказати, гети змагання тими між морисками і самими іспанцями, конквісти, реконквіста, гета називалася, коли вони, скажімо, отвоювали свої землі, описав Адам Міцкевич, наш польсько-білоруський поет у поемі Конрад Валенрод. Щоправда, там гети мусульмані змагалися, вони там ніяку хворобу завели, джуму, ніяку епідемію серед гетих іспанців, і вони тому перемогли або не перемогли у гетій поемі Конрад Валенрод. І він там, відомо, Міцкевич, гета була література, фікшн була, бо гета герої з одного стагоджа змагалися з героями з іншого стагоджа. Ну, але навіть Адам Міцкевич писав про ті змагання морисків, скажімо, у гетій Альмерії.
1: Гета була перша, напевно, на біологічна зброя, яка після перетворилася в нечто більше.
2: Ну, і сам Міцкевич же зброю, так, і маємо сьогоднішню зброю.
1: І Міцкевич сам як закінчив життя, так само ж на чужбині, у повстанні.
2: Ну, о, бачиш, так що то є. Оля, я ще раз завершу тим. Ваняємось, компаньєрос.
1: Буенос ночес. То з вами у ефірі рацію подорожжих були.
2: Воля Шемашка.
1: І Юрка Ляшчинський.
2: По-іспанську Хорхе.
1: Тоді нічого не залишається, як протягнути наше подорожжя по Альмерії у наступному випуску «Рацію подорожжих». До зустрічі.
0: Рація у подорожжях. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.
3: Слухай нас в интернете. Рация.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Ти покліш мене, позови. Там заблудимся у хмельних травах. Починай.